tebok bosok. Tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduh ake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.

ancik-ancik pucuking eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Dandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki, opo isih ana wong sing suwung pamrih? Opo kang katindake tanpa mitung opo pikulai? Mbok menawa kaya dene goleki dom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene opo kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki, wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki, kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Gawaning projo kang pinter, jujur, nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Mugemi sifat jujur dianggep ketinggalan jaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa buru butuhi diwi kanti sarono lan dalan opo wai. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggulian. Opo manahnya niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki, opo kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan, ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae, keporo dianggep lumrah, mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mangkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan, dudu sing asipat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ya, ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih, ikhlas, opo kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem, kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih. Apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani? Wong kang wening pangrasane bakal duwe tututan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

0: Nyuwun para mirsa wulujeng dalu kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas lumantar Pro 1 RRI Madiun wonten kalenggan dalu menika kepareng rawuh wonten ing studio Kunti kadang-kadang saking Matra Madiun nggih wonten kalinipun Ki Cornelius Joko Saptono wilujeng dalu Bapa.
1: Sugeng dalu Bapa Dwiat Moko.
0: Iki ugi panjenenganipun Ki Purwinarto wilujeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapa Dwiat Moko.
0: Iki ugi Kang Mas Suwondo. Sugeng dalu Kang Mas.
3: Sugeng dalu Ki Dwiat Moko.
0: Iya. Para mirsa perkadang sutresna wonten ing dalu menika. Kadang-kadang saking Matra Madiun badhe ngaturaken nirarahan menengko kangge ngobrol bareng nggih menika tradisi bertamu utawi dayuh. Para mirsa ajab bertamu menika salah tunggilipun tata cara ingkang supasantun utawi unggah-ungguh nalika tindak utawi berkunjung nggih wonten ing dalemipun piantun sanes. Dan tujuanipun dayuh utawi bertamu menika sepisan mugi-mugi saged beto berkah. Mugi saged kangge nyambet silaturahmi. Ugi mboten ganggu nggih, ganggu ketentraman utawi ganggu anggenipun ingkang badhe dipun dayuhi menika kula wau nggih, sekedhik menika saged kula aturaken mangke langkung gamblangipun langkung cetanipun monggo saged mangke ngobrol sareng kalian kadang-kadang Matra. Monggo Bapak Joko, Bapak pilih sekedhik wonten bab tamu utawi dayuh.
1: Nggih. Tamu tapi dayuh menika piantun ingkang badhe tindak mertinju dhateng dalemipun piantun sanes. Upaminipun kula badhe sowan dhateng dalemipun Ki Purwinarto. Lah kados ingkang panjenengan ngendikaken ing pambuka kula wau, bilih wonten aja nganti ngganggu menika kula wau.
0: Nggih.
1: Kados wekdal ingkang longgar menika ingkang badhe dipun puruki menika kados pundi wonten napa mboten menika biasanipun menika paring anu nggih ngaturi pirsa utawi ngaturi uninga bilih tanggal sak manten dinten sak manten wanci tabuh sak manten badhe sowan ngaten menika. Lah menika mangke menapi ingkang badhe dipun rawuhi menika saged inggih menika mangke sampun saged anu. Jadi menapa mboten anu pas wonten keperluan sanesipun menika biasanipun inggih dipun aturi bidi tanggal menika tasih wonten adicara menapa ngaten. Menika dados menika unggah-ungguhipun biasanipun ngaten dados mangke penawi sampun wonten menapa nggih rembakan ingkang sepakat menika mangke sami-sami saged kepanggih. Menika ingkang saged kula aturaken.
0: Nggih. Dadosipun menika tamu ingkang caos tawi paring cecolo langkung rumiyin sepatus mangke boten kecilik anggenipun badhe kepanggih wonten merdayuh menika kala wau. Nggih menika tamu ingkang caos kabar nggih. Boleh Pak Pur.
2: Nggih, matur nuwun medal ingkang pun paringaken menawi kula nggih. Tamu menika kapirang dados tiga. Setunggal inggih punika tamu formal. Formal iku tegesipun penting. Ingkang angka kalih inggih punika tamu biasa utawi tamu dolan. Ingkang angka tiga inggih punika tamu ingkang dipun undang utawi tamu undangan. Nah, menawi kalau wau ingkang angka setunggal inggih punika tamu formal. tamu formal punika sami kalian tamu penting. Pramila menika paring cecolo langkung rumiyin.
0: Nggih.
2: Dados paring cecolo langkung rumiyin mbok bilih anggenipun mertamu punika mangke wonten kawigatosan utawi wonten wigatos-wigatos ingkang langkung penting. Contohnipun kunjungan, tamu kunjungan. Meniko dalam pemerintahan, meniko wonten tamu kunjungan, presiden tindak datang luar negeri, meniko cecolo rumiyin, paring kabar rumiyin. Nah, ingkang meniko tingkat ingkang inggil. Nah, tingkat ingkang bawah, ingkang rendah, meniko paling boten meniko WA. WA rumiyin. Mas, kula mangke badhe saking kerja mangke badhe mampir teng panggen panjenengan. Kinten-kinten wonten dalem napa mboten. Lah menika termasuk penting. Dados ingkang dipun tamoni menika mesti berdulekaken nggih menika nglonggaraken wekdal soalipun kados-kados kok sangat wigatos. Pramila menika malah keporo mangke dipun siapaken paling boten niku aqua.
0: Nggih.
2: Yeah, yeah. Aqua. Iku nggih. Lah ingkang tamu biasa utawi tamu dolan menika tanpa cecolo, tanpa paring kabar menika bebilih liwat kalian mampir. Saripun wonten hubunganipun tasih kanca napa sederek mumpung iki liwat. Nah, ingkang angka 3 inggih punika tamu ingkang dipun undang menika contohnipun undangan. Undangan menika undangan upacara, undangan kagungan kersa. Nah, menika kan termasuk tamu. Menika nggih naminipun tamu mesti dipun napa? Paringi panggenan utawi dipun caosi pahargyan ingkang benten kalih ingkang boten paring utawi boten dipun undang kala wau. Ngaten ingkang saged kula aturaken.
0: Nggih, matur nuwun Bapak Joko, Bapak Pur nggih. Sampun ngaturaken meh sami nggih menika tamu caos kabar min. Tegesipun ditata riyin nggih. Mangke mergi jarwo dasane tamu niki ditata supaya ketemu ora ngoten nggih. Ditata sik kaya pengin ketemu lah niku. Lajeng Kamas Wondo menawi dipun tingali sakmenika nggih. Sakmenika menika kados Pak Purwo ngendika tamu diundang. Monggo.

0: Nggih. Menawi dipun tundukaken kalian kahanan ingkang wonten ing tengah-tengahing masyarakat bilih. Okay. Tamu menika memang satunggalipun kegiatan ingkang saestu-estu wigati lan penting ngingingi sesrawungan sesami gesang. Nawi Pak Pur kalau wau ngendikan wonten tigo nika wau tasih dipun jangkepi malih wonten setunggal Mas itu tamu tak diundang tapi tamu yeah. Darurat menika nggih tamu misalipun wonten kabar keseripahan nopo-nopo ingkang darurat ngaten menika kan sak menika wonten ing tengah-tengah kita niko mesti wonten utusan kagem ngabari wonten niko istilahnya layon-layon nggih tamu nggih. Tapi ingkang baku bilih ngingi tamu menika budaya kita ingkang saestu-estu mawi unggah-ungguh ingkang perlu kita gatosaken. Contohnipun kalau wau kedah damel kesepakatan supados panggihipun menika saged tinoto kanthi sae. Lajeng mangke menawi mertamu menika mawi pripun permisi nopo kula nuwun istilahipun lan sanes-sanesipun menika tasih perlu kita jagi awit menika satunggaling tata krama ingkang sak menika tantanganipun sampun awarat sanget menawi boten dipun uri-uri ngaten nika. Lajeng tanggap wangsulipun saking kita ingkang nampi tamu wonten istilah nek arep ketamon iku ya kudu ana gupuwe paling boten kan menika. Jadi itu memperhatikan kan maksudnya nggih gupuh. Nek wis gupuh ya kudu ana nyepaki palenggahan lan sanesanipun syukur yang mangke wonten suguhipun. Nah, kalau wau ingkang dipun aturaken kin purwinata ya paling dak ya umben-umben kudu disiapake ngaten. Terus menika satunggaling budaya ingkang saestu itu saling menghargai, saling menghormati. Pramila nggih menika wau kedah dipun tata kanthi rinci sehingga menapa ingkang dados tujuan utami. Kula kinten mboten namung masalah silaturahmi nawi nitik kawontenan ingkang rumiyin bilih menapa kemawon ingkang badhe dipun galih antawisipun keluarga setunggal kalian tetanggi utawi keluarga sanesipun menika memang dipun wiwiti kanthi mertamu nek nah, istilah sak menika koordinasi kamilipun saiku menapa ingkang badhe dados wigati dirembak menika saestu itu saged tinata kanthi sae sehingga mangke nuwuhaken sedaya pihak menika saged legawa amargi wonten perkawis-perkawis ingkang dipun tonto sarana mertamu kala wau. Mekaten Mas.
1: Nggih, matur nuwun. Sesuk menika tujuanipun tamu sampun kita rembak antawisipun kirang langkungipun mekaten menika kala wau nggih wonten tamu sing arep teko ngabari wonten tamu sing ajeng rawuh niku tanpa ngabari wonten tamu ingkang dipun undang menika kala wau nggih. Sak sampunipun menika namunipun tamu nggih. Paling boten kala wau Bapak Joko sampun ngaturaken orang ganggu karo sing bakal ditamoni. Menawi kegayutan kalian boten ganggu terus pundi Bapak napa wektune kudu pas sing merunggan orang ganggu kuwi tegese sing ditamuane ora repot napa dipundi perkawis pedal apa pae sing tamu mboten ganggu menika sok kala mangsa wonten ila-ila ingkang sampun ngendika magrib-magrib dayuh lha ngoten niku terus pundi apa pedalipun nggih nggih
2: nggih wekdalipun pancen biasanipun dipun napa nggih dipun selarasaken dados upaminipun kula menika badhe sowan dhateng Ki Purwinarto menika menika enjang biasanipun Ki Purwinarto menika dhateng
1: Sabin
2: menika
1: nggih kedah ngon
2: semanten ugi mangke menawi siang mbok menika mangke wancinipun istirahat
1: nggih
2: menika dados nggih kirang prayogi dados mbok menika mangke sonten
1: sonten wancinipun dulan, kemudian lah. Terus lah, ya apa lah namun?
2: Nah, ini

0: wonten menika tamu ingkang kados dipunaturaken Boposa Suwondo Kalawau wonten tamu ingkang boten dipun undang. Upaminipun menika gek sawanci-wanci menika upaminipun kula badhe sowan dhateng Ki Purwinarto menika. Menika kula ndadak sowan Ki Purwinarto kula badhe nyuwun tulung menika anak kula kok rewel. Nah menika dados nyuwun tulung mbok menika dipun supuk. Nggih menika kathah sanget menika menika kalawau dipun aturaken mbok kalian Ki Suwondo Kalawau bile mbok menika badhe ngaturi kabar wonten kesripan wonten anu nek menika nggih wonten iso ngeten menika nggih piantun sepuh biasanipun dipun suni pitulungan ngeten menika. Mbok menawi wonten ingkang wah menika wonten piantun kesurupan wonten mriku nyuwun tulung lha menika rak mendesak lha kados ngeten menika lha menika ingkang rawuh menika rak nggih kelah kalebet tamu
1: nggih tamu
0: nggih lha menika nggih kados pundi malih nggih
1: nggih kedah dipun
0: nggih kita mlebu kita saged caos pitulungan nggih monggo
1: nggih menika nggih nggih tetesipun perkais pedal nggih Bapak
0: menika menika kalau panjenengan nggih pedal menika menika kagem piantun ingkang
1: utawi
0: utawi anunipun
1: kepetanipun
0: nggih kepetanipun mboten mendesak ngaten dados upaminipun badhe rembakan golek dina sing apik iki kanggo mantu iki kapan ngaten menika saged mangke pamisuwan dalu ngaten
1: mboten wektune lunggah
2: sepakat nggih sepakat
1: tamu mengki dadak kon nyuwuk dhewe wae mboten ditunda nggih Pak Pur ya ora kula nesuwuk ngenteni longgare mboten longgar-longgar. Nggih matur nuwun bab perkas pedal Bapak Joko nggih. Lajeng Ki Purwinarto nggih biasanipun tamu menika menawi sowan utawi rawuh menika kedah wonten unggah-ungguh utawi wonten etika. Nggih biasanipun napa salam napa kula nuwun napa lepas sepatu lepas sandal monggo Pak Pur dispundi cara tata krama ingkang badhe dayuh menika nggih.
2: Nggih matur nuwun Pak. Ing ajeng sampun dipun aturaken kados kalawau badhe mertamu paring cecala.
1: Nggih.
2: Menika kinten-kinten longgar apa mboten. Menika termasuk unggah-ungguh.
1: Nggih,
2: termasuk unggah-ungguh. Menika soalipun sampun ngantos mangke anggenipun mertamu menika ganggu. Enggak. Tapi gandeng kali kawon tenan kula wau. Kula natos rumiyin dados komite menika ketua kula menika menawi mertamu tenggen kula niku dalu. Mesti jam 11 mundah. Niku nggih anu termasuk unggah-ungguh niku. Soale pun apa? Menawi sonten Pak Pur biasane iki mesti galing dalem. Betul betul dalem. Ngaten menika sampun ngendika ngaten. Ah wonten Pak, kula dalu ngaten anu nggih, pancen kula sejo menawi sonten mbok bilih Pak Pur mboten wonten dalem. Niku pancen leres niku.
1: Nggih.
2: Kula nggih mboten rumangsa anu dipun ganggu menika.
1: Nggih.
2: Menika. Dan menika termasuk ganggu. Nah, terus kala wau gandeng menika ingkang nggih ingkang jenengan kersakaken nggih menika unggah-ungguhipun mertamu menika nggih mlebet dhateng badhe mlebet dhateng dalemipun tiyang menika mestinipun nggih napa
1: salam
2: nggih salam menika menawi panggenan kula menika wonten menika menawi badhe mertamu niku watuk riyin digawe-gawe
1: digawe-gawe
2: niku tandha nggih niku watuk-watuk niku damel niku damel ngaten niku nggih wonten menika tapi nggih sampun anu nggih mboten napa nggih mboten kalebet menika ganggu awet menika pancen nggih napa nggih unggah-ungguhe rumahipun unggah-ungguhe niku ngaten menika kersanipun ingkang kagungan dalam menika
3: kraos.
2: Nggih, kraos. Nggih, kraos. Nggih, kala wau kados ingkang kula aturaken mertamu bengi-bengi. Nggih. Menika nggih termasuk nggih, termasuk unggah-ungguh. Menika wonten nggih. Tapi ingkang ingkang umum nggih menika nggih permisi menika noto
3: salam
2: kori nggih, noto kori napa
3: pamane wonten bel
2: nggih,
3: wonten bel ngebel
2: ngono biasanipun ngatur menika menawi mangke mboten wonten nggih, mboten wonten bele, mboten wonten iki biasanipun nggih anu menika ulu salam menika
3: nggih nggih
2: nggih ulu salam
3: nggih
2: nggih ulu salam menika menapa nggih ngantos ping kalih ping tiga
3: tiga
2: menika anu rumangsa nggih ta
3: menawi dereng wonten wangsulan ing kagung kersa
2: dipundi menika dangu-dangu menika anu krasa rumangsa napa krasa niku
3: nggih
2: niku kok nganti ping telu
3: kok ganek wangsulan ora dibukake pintu
2: niku pripun dipun ambari malih napa kinten-kinten dipun tilar nggih menika monggo agene pun ngoleh-ngolehi nggih ngoleh-ngolehi
3: ning nalika pami ketuk pintu salam bel kaping 3 mboten wonten ingkang kagung griya menika mboten jawab utawi mboten medal saking dalem nggih niku sikape napa diksi napa nggih tingkah lakune tindak tandukipun ingkang tamu menika dispundi napa biasane pun terus dodok pintu sing sampingi terus lingak-lingu nginceng ngono dipundi kang pernah yo gimana sak wonten ngoten nggih
2: nggih ajaran wonten
3: lha nggih naku cendilo lho niku
2: nggih anu badhe menawi kula menika kantun hubunganipun hubunganipun kalian tamu ing kalih ingkang dipun tamoni menika pripun bebilih menawi sampun akrab kados jenengan kula ngoten niku mboten panggih niku meniki goleki ning mburi
3: nggih nah mboten wonten kula niku ninggali napa teng arep lawang
2: nggih
3: lha ning kula ninggali botol to jenengan niki wah iki nek ninggali botol mesti tamune cah kae ngoten
2: nggih nggih ya menika nggih nggih termasuk anu nggih gak ungguh
3: dadosipun dipun pilah-pilah nggih
2: pilah-pilah
3: nggih nggih nggih nggih nggih
2: nggih nggih nggih nggih wonten ingkang ngaten menika nggih wonten ingkang
3: menawi
2: mboten wonten nggih menika nggih ngantos ping 3 menawi mboten wonten jawaban lajeng kundur menika wonten
3: nggih
2: wonten ingkang kaping 3 kok iki paling guri digoleki ning guri biasanipun ngaten menika
3: nggih matur nuwun Pak Pur menika berdayuh kanthi cecolo nggih menika salam dodok pintu utawi bel menika kula wau. Lajeng Mas Pondo sasampunipun menika tamu dipun tampi nggih. Dipun tampi kanan ingkang kagungan kersa nggih. Biasanipun etika utawi unggah-ungguhipun terus pundi tamu sampun dibekakaken kori ingkang kagungan kersa menika medal lajeng dherekaken menapa terus pundi ngelenggahaken dhateng kursi tamu terus pundi sak lancipun nggih.
4: Nggih. Kula kinten tradisi tamu menika saestu-estu perlu kita lestareaken minangka wujuding ajen kinajenan nggih. Mestinipun sak sampunipun tinampi kanthi dipun pikaaken kori menika mesti langsung kewala diaturi pinarak lenggah. Lah menika nggih wonten tata krama ingkang dipun
3: tindakaken
4: kita tata kalian para leluhur kita rumiyin pilih menawi tatanan kursi menika ingkang mepet rono menika mestinipun kagem tuan rumah ingkang ngadep dateng tuan rumah menika kagem para tamu lah ngaten menika nggih saat menikah perlu kita lestarikan. Noamu toko-toko dimangkaknya langsung lunggui sing kagungan dalam.
1: Niki kerang prayogi.
4: Sampurang prayogi. Pramilo niki bahasan kados mekaten memang saya suwe migunani tumrap generasi-generasi salajengipun. Lah kula Mas Tani menika satunggalipun budaya saling ngajeni, saling ngurmati menika saestu-estu pramilo sak menika wontenipun among tamu, wontenipun juru radi, ngaten menika kan wujudipun budaya Jawa ingkang saestu-estu diluhung bilih langsung pak kurmatan dumateng tamu menika saestu-estu wigati ngaten saengga kanthi mengkaten rasa urip sing tansah ajen kinajenan saling menghormati menika saestu-estu tasih kelampahan wonten ing tengah-tengah masyarakat mugia para generasi-generasi ingkang tasih mudha-mudha menika memahami mekaten dados guyub rukun sesami gesang menika saestu-estu saged kelampahan
1: pancenipun tiyang Jawi lungguh-lungguhipun nggih katunya aturaken menika perkawis lenggah mawon nggih ditata
4: nggih
1: mlebetipun wonten dalem menika sinaoso menika boten wonten tulisan serandal sepatu harus dilepas boten wonten ta nika niki percaya menika kanthi napa mirsani wah gini Mas Wondo lantainya kok gelap nah, mesti ini ku tinggal jadi nggih buatan kan buatan ngangkat lepas ini tamu piambak mesti lepas nah terus perkawis nggih topi topi utawi kopiah ini nggih wonten bedane pun bapak Joko nggih menawi kopiah blangkon pertamu menika mboten dipun lepas ini rak topi topi ngoten niku engko dipun lepas napa mboten
0: nggih menika prayoginipun dipun lepas nggih dados pamnipun topi lapangan
1: ha gedhe wonten bentenipun nggih
0: nah utawi menika topi menapa topi koboi
1: nggih koboi bapak pur niku mangsul saking sabin nggih topine ngoten nggih
4: sabin
1: lah sabin lah rasane
0: menaik kopiah blangkon
1: dadi sonten
0: tetep-tetepipun nggih menika boten menapa-menapa dipun agem
1: nggih menawi sepatu sandal
0: menika janipun ingkang kagungan dalem niku nggih wonten ingkang marengaken mlebet lha nggih kita tamunipun rasa wonten anu piyambak
1: lha nggih ras lha diatur kelas monggo wau nggih unggah-ungguh tok romo niku mengajen ngajen ingkang ajenan gini kok
0: nah menika langkung-langkung menawi anu menika nggih upaminipun ingkang tamunipun saking pegawai rumah sakit menika wonten griya sakit menika ora wonten anu menapa peraturan ingkang dipun tempelaken dateng pintu menika sandal tidak usah dilepas dados menika menika dadi biasane nek ning nggone tamu ki kudu dilepas nek ning kono ki ora menika sampun saged dipun anu piyambak dateng manahipun piyambak mesti biasane pun dipun lepas kados menapa kemawon
1: nggih nggih nggih lajeng perkawis lenggah menika kawau tasih nyambat Mas Wondo nggih sak sampun pun tamu dipun aturi lenggah menika kursinipun dipun tata menika lenggahipun tamu wonten kursi menika lenggah langsung breksenden apa terus biasanya sih mucuk tau nih kemudian terus mesti Pak Pur ini Bapak Joko no Pak Pur mau contoh nih lenggah pun
0: monggo Pak Pur
2: terus nanti menikah pancen apa gitu pancen unggah-ungguh itu terus tamu menikah menawi dipun dawi apa naturi binara monggo binara menikah gitu pinarak tapi nggih lenggah lenggahipun nggih mawi mawi tata cara
1: nggih tata cara tata krama nggih
2: kok nggih mestinipun nggih tegak rumiyin
1: ya nggih
2: tegak lah mangke menawi sampun napa pilih menika wekdalipun acara menika sampun santai
1: nah
2: nggih nembe sakit
1: sedden sakit so ngeluk bangkean terus sakit sunat jagungan
2: menawi lenggah terus langsung deglek ngoten kok nggih kirang.
1: Oh nggih, nggih kirang Mas Mondo.
2: Nggih, nggih. Senasa menika mboten wonten aturan.
1: Nah, niku mboten
2: niku prayoginipun menika ngaten menika.
4: Terus langkung-langkung nawi jigang.
1: Nggih. Nggih pun ini lari-lari sama ini kok nggih mboten mangertos bab ngoten iki mbok pilih ngoten Mas Mondo nggih. Lah wong bocah saiki wis putih neko lu goprok wis ra. Nggih nggih. Kejawi ngoten kula wonten disebataken bab leladi nggih sasampunipun tamu menika lenggah biasanipun ra kitang unjukan omong sak kopi sak cingkir tak sak gelas menika menawi kang nampil kang kakung menika ibu-ibu mesinipun nggih mesti cara-caranipun ngaturaken menawi wonten pembantu nggih napa lenggase ra ngaturaken napa dispundi niku kelebetan nggih kelebet unggah-ungguh menika nggih
2: menika ingkangan nggih ingkang napa awis-awis menika dipun
1: juru ladi
2: nggih nggih trapaken dan menika ingkang ongkos tunggal menika ingkang umum menika kedahipun menawi nyaosaken unjukan menika ngangge cingkir nggih cingkir menika mestinipun gantelan menika wonten tengenipun tamu
1: nggih
2: menika nggih nyuwun sewu niki taminipun cingkir niku rak sampun dangu mboten kangge. Wah ini menawi napa kopi ini rak gelas gitu. Nah sak mangke sampun napa sampun tukul malih menawi kopi niku pantesipun jingkir. Menika sampun napa sampun pakum sak menten tahun niku lajeng tata krama menika sampun
1: ical.
2: Nggih. Pramila menika
1: nah sampeyan kan ngaten lho Pak Pur ndayuh niku serane kobrane teh teng mriku mun cepake banyu gelas teng mriku pun permanen teng.
4: air
1: mineral niku pun permanen teng mriku. Terus serane kopi serane teh monggo dipun unjuk lah toyo petak niku.
2: Niku panjenengan leres tapi menawi tamu menika badhe nyantai badhe rembakan menapa menika biasanipun panggenan kula tasih berarti tasih nggih ngaten menika biasanipun dipun taros nggih menika unjuk kopi napa teh biasanipun ngaten mangke anggenipun napa nyaosaken menika nggih niku tata kramane menika gantelanipun nggih anggenipun ladi menika gantelanipun menika datang tengen kados nyaosaken daharan menika sendokipun lah datang
1: tengen
2: lajeng kaping kalihipun nggih menika tasih datang jingkir niku kados lepek nggih kados lepek niku mboten kangge napa kangge ngiling nggih, jatosipun mboten mbati niku. Tapi kadang-kadang niku napa kangge ngiling dipun ngelet supaya nendang adem. Janipun mboten. Niku namung tujuanipun menika sampun ngantos niku ngregeti dateng taplak. Nggih. Janene niku. Nggih. Nah, menawi badhe ngunjuk niku lepek niku nggih dipun angkat sing leres niku ngaten.
1: Nggih.
2: Angkat menika kangge anu menten lajeng dipun unjuk ngoten. Nah, dipun iling menika sampun salah kaprah menika.
1: Nggih.
2: Lajeng ingkang angka 3 menika cara anggenipun nyaosaken menika mboten pareng jentit Pak Ji. Nggih. Lah menika kedah napa dengkulipun menika dateng niku dateng
4: ditekuk.
2: Dateng
4: lantai.
2: Lantai
1: niku apa sih? Bakinipun
2: nggih.
1: Nggih. Bakinipun dipun taruh meja ngoten.
2: Nggih. Lah menika napa dengkulipun niku plak ngoten dados mboten jentit ngoten menika.
1: Nggih, nggih.
2: Lah sak sampunipun nyaosaken menika nyumanggaaken dipun tipe napa pasrahaken pasrahaken menika monggo ben Pak atau Mas bentaranipun sampun cekapan biasanya pun ngaten.
3: Nggih, kedah wonten ngganggu
2: niku. Ngaten niku. Nggih. Menika jatosipun anu perlu niku nggih, dados sampun ngantos mengke unggah-ungguh ngaten menika ilang nggih. Nah, ilang sakire niku.
3: Cara nampi tamu lah lagi tamu mboten namu ngomongaken tamu pribadi wonten keluarga. Nggih. Ning sak menika menika wonten sinoman karang sepuh. Terus pundi Mas Wondo menawi panjenengan saged mirsani tamu langkung-langkung menawi rumiyin sugoto menika tasih dipun caosaken juru ladi nggih. Setunggal mboko setunggal sak menika pladen wis susut gaweane. Tamu mendet piyambak namun nyemanggakan gen pun lenggah. Lah menika terus pundi Mas Yonto?
4: Nggih, kula kinten ewaing jaman menika nggih mboten saged dipun dipun tolak nggih pun nggih. Sedaya menika
3: kahanan sampun
4: nggih nyundhukaken kalian kahanan ingkang wonten nggih. Pramilo kalau semanten kalau wau wonten ing ajeng matur wonten among tamu wonten juru ladi ngaten menika menawi wonten adicara pahargian menika rumiyin tasih kathah istilahipun niku menawi ngaturaken pasegahan menika secara pribadi kalian juru ladi utawi alian among tamu ingkang sampun dipun percados terus menika mangke juru lati ngasto leser menapa unjukan menapa daharan menika langsung nyaketi kalian juru among tamu terus mangke dipun caosaken mekaten lah sak menika nawi wonten prasmanan nggih piyambak sami mundut piyambak-piyambak menapa ingkang dipun remeni ananging among tamu tetap wonten Mas dados mangke ngaturi palenggahan ingkang kosong ingkang longgar dados sedaya tamu menika saged ngrahapi pasugatan kanthi merdika lan sekeca ing manah menika wujudipun bilih anggenipun langsung pakurmatan dumateng tamu niku saestu-estu bilih bapak utawi keluarga Jawi menika tasik saestu-estu dadosaken kawigatosan nggih
3: kedah dipun
4: pinten sehingga nggih menika ingkang kahanan ingkang sampun kita adepi wonten ing tengah-tengah masyarakat lajeng ngingingi tamu secara pribadi menika nggih istilahipun benten situasi benten kondisi menika nggih benten nawi tamu ingkang sifatipun sampun akrab ngaten menika nggih
3: biasa mawon
4: nggih biasa mawon nawi sampun Mas teng dalem pun salam tawi paring ketok pintu nggih pun gayeng-gayengan ngaten menika mboten napa-napa tapi nawi datang engkang langkung kedah kita apa hormati ngaten menika nggih pun benten malih keluarganipun engkang secara ekonomi mungkin gadai pembantu rumah tangga ngaten menika biasanipun nawi wonten urusan-urusan ingkang wigati mengke sak sampunipun ditampi dening ingkang kagungan dalem bapa ibu lah lajeng diaturi pinarak lah menika nawi ngingi unjukan utawi pasugatan menapa mawon ingkang badhe dipun aturaken mengke ingkang tuan rumah kan langsung dateng wingking ngabari dumateng ingkang nyawisaken menika wau lah terus nawi sampun siap nggih kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinata bilih menika memang kedah mawi unggah-ungguh terus nawi ngaturaken aja sampe nyingkur jengking napa melih niku kedah duduk terus menika mujudipun langsung pakurmatan ingkang saestu
3: nggih matur nuwun
4: kula kinten mekaten
3: nggih nggih sak sampunipun para tamu ingkang kemarin sampun ngobrol dangu nggih tamtunipun tata cara kagem pamitan dispundi Bapak Ki Joko. Sok dangu ora wis ngobrol sesuwi arep nundung cara kasar ki ya ora menak temen. Ya arep ngangge tembung-tembung sing sekin rene dispundi pamitan dispundi.
0: Nggih menika menawi piantun jabi sok wonten ing nggih
3: pasemon nggih
0: nggih pasemon nah nggih pasemonipun kula kok redian mbok niki Purwinarto taksih mutu paminipun menika ngangge anu Janur Gunung menika tegesipun kadingaren nggih gitu. Lah mriku menawi badhe pamit menika rumin kadosipun napa wonten ning kula kok
3: kadang napa kabar
0: kula menika taksih wonten ingkang ngimut ngeten menika menika wonten ingkang anu ngaturi ngeten menika utawi lah mangke sak sampunipun nampi menika biasanipun ingkang tamunipun menika nggih enggal menapa menika nggih nyuwun pamit menika kesareni sampun cekap sedaya kabetahan lan kita rembak sampun sami prayoginipun mapanipun menapa kepareng kula badhe nyuwun pamit menika menika menika lho pas semon kula kula kok
2: nggih ndak nggih
3: ajeng nundung niku lho
0: nggih
3: kangge tembung sepundi ngoten
2: nggih menawi tundung bebilih mboten anu berarti menika menawi tamu menika kedah tanggap pas semone niku pripun nggih sajake niku mulat-mulat sing kagungan dalem iku kedahe pun sampun
0: sampun
4: tanggap ngantuk
0: utawi dipun anu ngaten kemawon sampun anu ngono wonten malih ingkang badhe dipun ngendikaken nah menika kemenane sok tanggap e kan
3: kami sok wonten malih niku kopine sampun teras dijek kemleh napa sindi niku mun perasaan ya niku
4: nah niku ya nggih pas wonten ingkang dipun rembak malih napa mboten lha iki ya berarti ya sasmito ya
3: nggih. Lah sing kondur sampun santur sami medal saking dalem niku kedah dipun derek kan terus pundi napa wis pokoke tamu wis metu saka omah omah sing kagung kersa mboten derekaken napa semendi bapak
0: nggih menika biasanipun menawi kula menika sinten kemawon tamunipun kula derekaken ngantos dumugi
3: pintu pager
0: nggih pager pintu pager ngeten niku
4: diuntap
0: ngeten niku ngantos ngantos anu sa tindakipun dados pamitipun ngasta kendaraan mangke kendaraan pun sampun mlampah ngeten lebih kula mlebet griya
3: nggih nggih dene pun sae
4: ten nggih
3: bebelit sasih wonten kalih menit ingkang nambahi pamit menika kalau Mas Wonto,
2: pamit menika ngaten mati nggih. Kantun ningali situasi utawi keakrapanipun tamu kalian
4: ingkang kagungan kang dipun tamuni
2: nggih. Menawi pamitipun nika pamit lamaran menika benten kali pamit dolan. Pamit dolan anu mari kangen. Mari kangen anu tak ndang. Pamit ya muga-muga selamat nganti ketemu maneh dan niku mawon sampun cekap menawi sampun akrab menawi pamitipun lamaran menika nggih kedahipun formal nggih dipun tata sing niku nggih
4: sing ingkang dadi
2: jenang silowater pari sesunderan Apuranto dan niku niku pamit.
3: Wah, janipun nawi rempek perkawis tamu menika kita sih panjang ini nggih sedaya menika kawon tenan wedal. Nggih sampun minates boten ngraos menika sampun kirang langkung sak jam ngene pun ngobrol bareng nggih karo minates wedal kita pungkasi kita mangke panggi malih wonten medal sandhae pun kandi irah-irahan ingkang benten sugeng dalu pinanggih malih wonten wedal candhaipun
2: rahayu rahayu
4: rahayu.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

wit klopo, tulodro, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi, yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utomo. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pidekso, dhuwur toracake ngadeg jejeg, dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, ukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistro. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woi, blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo senajan ketaman ala saka sak padha-padha, tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalala. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-yawe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirane, dumeh gedhe dumeh dhuwur iku uga sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji mongko kang luwih tuwa umure mesti ngingset awake perangan dhuwur menehi kalunggaran papan, murih wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecongkrahan nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali.
Mulane ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan aki-aki busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klopo kang darbe sawegung piguna. Jalaran saapi-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

0: urip prasojo aja nika-nika. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso. Aja nganti grengsang. Sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur. Menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip mono kudu prasaja. Aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakake antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakake pakarti ala. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur, ora demen milik gendong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bahal ini, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese kang kuwasa.
1: Ya pendengarannya cukup di sini sajian Kardio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko mewakili dari kerabat kerja Kardio mohon undur diri. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.